0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă spun povestea fascinantă a matematicianului Henri Poincaré. De la copilul care asocia fiecare vocală cu o culoare, până la savantul care, în lucrările lui, a cuprins toată orbita științei matematice. Henri Poincaré s-a născut la data de 29 aprilie 1854 în orașul Nancy, din Franța, situat la vest de Paris, în apropiere de granița cu Germania. Tatăl său, Léon Poincaré, medic și farmacist, desfășura activitate didactică și la Facultatea de Medicină din Nancy. Mama sa s-a ocupat de educația celor doi copii, Henri și Alina. Copil fiind, s-a îmbolnăvit de difterie, care a dus la paralizarea picioarelor și a mușchilor laringiali. A zăcut câteva luni fără să scoată un cuvânt. Pentru că nu avea voie să vorbească, era foarte atent la toate sunetele din jurul lui, auzul având un rol important în comunicarea cu lumea exterioară. Asimila sunetele altfel decât ceilalți. Le asimila colorat. De fapt, fiecare vocală o asocia cu o culoare. Încet, încet și-a revenit, dar fizic era foarte slăbit. Din acest motiv, părinții au decis ca Henri să studieze acasă cu un profesor renumit la vremea aceea, Alphonse Guitelin, un pedagog înnăscut și erudit. Henri Poincaré asimila foarte ușor lecțiile de biologie, de geografie, de gramatică. Avea o memorie atât de bună, încât nici nu era nevoie să noteze. Chiar și la matematică făcea calculele din minte, fără să noteze ceva pe caiet. Pe durata discuțiilor cu profesorul, memoria auditivă s-a dezvoltat și mai mult, devenind mai fină, mai nuanțată. Așa se face că la vârsta de 8 ani și jumătate a reușit să promoveze direct în clasa a doua. Noii profesori erau surprinși de compunerile făcute de tânărul Henri. Istoria spune că într-o zi, unul dintre profesori a venit acasă la familia Poincaré și pe un ton convingător, dar și emoționant, le-a spus părinților: citez, vreau să vă spun că Henri va fi un mare matematician. Am încheiat citatul. Părinții nu au fost impresionați de spusele profesorului și, ca toți părinții, l-au înscris acolo unde au vrut ei, la secția umanistă a liceului, unde se studia intensiv latina și mai puțin matematica. Avea 16 ani când, la data de 19 iunie 1870, Franța declară război Prusiei. Din păcate, francezii, armata franceză, nu era pregătită pentru război, așa că pierde bătălie după bătălie. Soldații francezi, în retragere, treceau prin Nancy, unde Léon Poincaré, tatăl lui Henri, în calitate de medic, dădea ajutor răniților și bolnavilor. Henri îl ajuta pe tatăl său ca asistent medical, deși avea numai 16 ani. Populația, afectată de înfrângerea armatei franceze, declanșează ceea ce istoria consemnează sub numele de Comuna din Paris. În această atmosferă, Henri Poincaré își pregătește lucrarea pentru terminarea liceului, intitulată Cum se poate înălța nația, în care își expune opinia despre modul în care putea să fie ajutată patria aflată în dificultate. Avea 17 ani. În august 1871 susține examenele de absolvire a liceului, secția științe umaniste, la care obține calificativul bine. Câteva luni mai târziu, în noiembrie 1874, susține examenul de bacalaureat și la secția științe exacte. Istoria spune că a întârziat la proba scrisă și, grăbit, a tratat alt subiect. A obținut doar calificativul satisfăcător. La proba orală a strălucit, impresionându-i pe profesori cu aptitudinile sale pentru matematică. Pe baza rezultatelor obținute, este admis la universitate, la secția de matematică, adică acolo unde îl îndemnase profesorul său din liceu. Așadar, stimați ascultători, profesorii din liceu au posibilitatea, ca să nu spun datoria, să identifice aptitudinile elevilor și să îi îndrume pentru alegerea meseriei, a drumului profesional. Uneori, sau de multe ori, părinții au alte dorințe. Aici, la universitate, Henri Poincaré studiază cu ușurință și plăcere algebra, analiza, geometria superioară. La toate concursurile de matematică se plasa pe primele locuri. După primii 2 ani de studenție, conform sistemului francez, se înscrie la școala politehnică. A optat pentru inginerie, pentru politehnică, deoarece absolvenții puteau ocupa funcții tehnice în instituțiile de stat sau în armată. Conform regulilor din Franța acelor vremuri, primii 3 cei mai buni absolvenți ai școlii politehnice erau admiși la instituții de învățământ superior. Una dintre instituțiile de elită era școala de mine. Este locul să precizez, stimați ascultători, că aceste instituții și-au păstrat numele și în prezent. Spre exemplu, școala de mine din Saint-Étienne, înființată în 1816, pe care am vizitat-o în 1992, se numește și în prezent École des Mines de Saint-Étienne. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru viață. Acest exemplu poate fi un model. Succesul unei școli este legat de conținut, de tradiție și mai puțin de numele care se schimbă des. Dar să revenim la Henri Poincaré. Aici, la școala politehnică, Henri Poincaré se simte în largul său. Învață cu pasiune, începe să facă cercetări în domeniul matematicii. Interesant de menționat că mineralogia, disciplină legată mai mult de minerit, l-a atras în mod deosebit, deoarece i-a oferit lui Henri Poincaré posibilitatea de aplicare a teoriei grupurilor, una dintre cele mai abstracte ramuri ale matematicii din acea vreme, în cristalografia rocilor. Această abordare interdisciplinară a fost aplicată de Henri Poincaré și la elaborarea lucrării de dizertație. Unul dintre profesorii care i-au recenzat lucrarea de dizertație, Gaston Darboux, profesor de matematică la Sorbonă, a scris în referatul său, citez: "De la prima vedere mi-a fost clar că lucrarea iese din tiparul unei lucrări obișnuite. Ea conține multe rezultate originale care pot să fie continuate în alte lucrări de dizertație, în alte lucrări de cercetare." Am încheiat citatul. La absolvirea școlii de mine, Poincaré a fost repartizat în localitatea Vesoul în calitate de inginer. În dimineața zilei de 1 septembrie 1879 s-a produs aici o explozie în care au murit 16 mineri. Evenimentul îl afectează și decide să se ocupe numai de matematică. La 1 decembrie 1879 pleacă la Caen, un oraș situat mai la nord, în Normandia, unde ocupă postul de lector de analiză matematică la Facultatea de Științe. Se dedică cercetărilor matematice. Rezultatele încep să apară. În februarie 1881 publică prima lucrare despre funcțiile botezate de el, funcțiile Fuchs, după numele matematicianului german. În următorii 2 ani, adică până în 1883, publică 25 de articole care sunt remarcate imediat în lumea matematicienilor, care spuneau, citez: "Henri Poincaré este un mare talent în matematică." Am încheiat citatul. Avea 27 de ani când i s-a propus să

în toamna anului 1886, Poincaré este ales șef al Catedrei de Fizică Matematică și Teoria Probabilităților. Iar în ianuarie 1887 este ales membru al Academiei de Științe din Franța. Încă din copilărie, din vremea în care nu vorbea pentru a-și proteja laringele, a fost fascinat de cerul înstelat. El spunea, citez, stelele ne trimit nouă nu numai lumina sesizată de ochi, dar de la ele vine o lumină mai fină ce ne limpezește mintea. Am încheiat citatul. Timp de 7 ani, între 1882 și 1889, a lucrat la tratatul Metode noi ale mecanicii cerești, prin care a reînnoit instrumentul de studiu al domeniului folosind cele mai noi rezultate din matematică. A dezvoltat metoda invarianților integrali, devenit apoi un procedeu clasic în mecanică și astronomie, în fizica statistică și mecanica cuantică. Aportul lui Poincaré a fost într-atât de consistent încât el a fost ales șef la Catedra de Mecanică Cerească din Sorbona. Poincaré a influențat dezvoltarea gândirii teoretice în perioada critică a fizicii clasice. Încă în anul 1904 a formulat postulatul relativității, o componentă a teoriei relativității dezvoltată de Einstein. Cu ocazia decernării uneia dintre multele premii obținute, comisia a spus, citez, în lucrările lui Poincaré a fost cuprinsă toată orbita științei matematice. Am încheiat citatul. Ca recunoașterea contribuțiilor sale, Institutul de Matematică din Paris poartă numele Henri Poincaré. Un crater de pe lună se numește Henri Poincaré. Avea numai 58 de ani când, la data de 17 iulie 1912, a plecat din această lume Henri Poincaré, care spusese, citez, istoria ne arată că viața este doar un episod între două veșnicii ale morții și în acest episod gândirea conștientă durează doar o clipă. Gândirea este doar o explozie de lumină în mijlocul unei nopți lungi, dar această explozie este totul. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, azi v-am spus, pe scurt, povestea fascinantă a matematicianului Henri Poincaré. De la copilul care, printr-o minune, asocia fiecare vocală cu o culoare, până la savantul care, în lucrările lui, a cuprins toată orbita științei matematice. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Radio Sud, muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radiosud.ro.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene, și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: Radio Sud.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

0: și administrative Craiova a Universității Spirul Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: This is Radio South. 7 4 4 4 4.

0: only on Radio Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face scrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angio.

0: din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud și lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București.

0: Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Radio Zub. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Zub. Mii de senzații.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări.

0: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

coast to coast. Hips and lips, chips and whips. Música da

0: Feel the beat only on Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
2: Radio Sud.

0: only on Radio Radio South.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
6: South FM.
7: The hottest hit all day.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferte.

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haretz.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: Chaosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta. Dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de Carea Tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și

0: cele mai tari evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Zbiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Crăsului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: FM. Your station.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: meeting now.
1: Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

Zicata.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Thank you.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.

Radio South 7 4, 4.